0: 大佐、林さんは協力しないので殺すつもりでしたが、まさかのことに仲間が来ました。
1: 助けられた？
0: はい、行き先は不明。家に行きましたが、すでに人はいなく。ただ…
1: 何をもたもたしている？言え。
0: 救ったのは死んだはずのワンウェンユエンです。
1: ワンウェンユエン？ありえない。
0: はい、私もそう思います。
1: 各通路を封鎖しろ。それと、奴と親しい者は？
0: 私が思うに、反社長と親しいかと思われます。
2: ハネ君、
3: 怎么了？
2: 丁三爷被日本人袭击了。
3: 什么？
4: 到底怎么回事？
2: 日本人想让丁三爷帮他们做事，三爷不答应，然后他们就动手了。
3: 想不到日本人这么快就对他动手啊。他人怎么样？
2: 他人没事，不过死了很多兄弟，而且他很有可能离开上海。
3: 不过这样也好，最起码人还在。走吧。

0: 作ったのはジンダスの場面園です。
1: 報告。
2: 入れ。
0: 大佐。
2: なんだ。
0: 調査しましたが、ジンさんの行方が分かりません。
2: 上海は広い。ジンさんは上海のボスでもある。容易ではない。消息はあるのか。
0: まだです。しかし私たちはこの度協力者を見つけました。
2: そうだ、君にはもう一つ任務がある。ワンウィンウィンの写真を持って通常波の下流で布告しろ。まだ生きているか確かめてみるんだ。

0: 大佐、すでに手配しました。すぐに結果が出ると思います。
1: ワンウェンウェンではなく他人であってほしい。
0: 大佐ご安心を。たとえワンウェンウェンであれ、奴をまた殺します。
2: 報告。
1: 入れ。
2: 大佐、木村の居場所が分かりました。
1: 人を連れてそこを包囲しろ。
2: はい、はい。

0: 少佐、中にいるのか。
1: います。ただ少し前に人が来ました。奴が連絡人と疑っています。
0: 先に他の奴に構うな。木村さえいればいい。すぐに捕まえるぞ。
1: はい。

0: 以告诉你，那份名单已经被送出去了。
1: 哼，武村先生，果然像厕所里的石头，又臭又硬。不过我相信你会说的。
2: 大佐，刑に処しますか？
3: いやいい、そのままだ。その時に会った手段は、ただの刑よりもさらに苦しませられる。
2: はい。

0: 大佐、奴は情報を全くいません。文書はすでに移動させましたか。何か。
1: 木村をすぐに南京司令部に送れ。このことはこれで終わりだ。
0: なぜですか。
1: 将軍閣下の命令だ。木村への訪問をやめて司令部が処置をする。
0: はい。しかし大佐、私にもう一度チャンスをください。もう一度木村に聞きたいこと。
1: 何を考えている。
0: 単純ではないですか。名簿の行方を聞き出すことができても、もしかすると憲兵隊の見方が変わる可能性が。
1: よし、お前に機会をやろう。
2: 起来。
3: 祖座，上峰的消息。
2: 去吧。
3: 是。
4: 祖座，怎么了？
2: 上峰来电，让我们不惜一切代价拿着那份名单。最近党国发生了很多重要军事情报泄密的案件，十有八九是和名单上的人有关，这是要逼我们铤而走险了。
4: 祖座，那怎么办？
2: 只能强攻了。

0: 松本、なぜ戻ってきた？
1: セブ戦隊さん、木村を逃がしました。
0: なんだと？どういうことなんだ？
1: 何者かが部隊を襲撃し、木村をさらわれました。
0: バカ、どうやって司令部に報告するんだ？
1: セブ戦隊さん、この件は私が責任を取ります。
0: バカ、お前の死でこの屈辱がなくなるか。
1: 大佐、私を
0: 償いたいのならどうにかして敵を捕まえてみろ。クズみたいに死ぬことを考えるな。すぐ伝令だ、警戒態勢だ。奴を必ず探し出せ。
1: はい。

また敵に侮辱された。誇り高き帝国武士の顔は丸つぶれだ。すでに帝国では笑い者だ。教えてくれ、どうしたらこの恥を拭えるんだ。教えろ。わからないのか。お前らの

0: たまは上海滩十里洋町の賑やかさに腐食されたか。いえ。
1: すいません大佐。必ず敵を捕らえます。
0: 松本、君はとても優秀な部下だ。だが大変な過ちを犯した。今から君は少佐ではない。今日から君はただの純羅小隊の隊長になる。木村を捕らえた時が、その時が。君が全てを取り戻す時だ。
1: はい、お任せください。お目を返上してみせます。

0: 你告诉吉野大佐，他要的犯人带到了。ワンウェンウェンが捕まらない、軍刀も捕まらない、木村は死んだ、名簿は見つかっていない。各位、私が憲兵隊に入れる時間は長くない。 見くびられているが、私がどう思われようが、ワンウェンウェンを捕まえたい。殺したい。捕まえられないなら、問題を出した奴が償うんだ。
1: 報告。
2: 入れ。
0: いえ。
2: 我々ワンウェンウェンを捕まえました。
0: どこにいる？
1: 門で待ってます。よし、奴を憲兵隊の尋問室に入れろ。
2: はい。
0: ワンウェンウェン、分からせてやる。身内を失う気持ちをな。

0: 誰か。
1: 大佐。
0: 通知しろ。上海城に告示を貼って、ワンウェン用に知らせる。親父がここにいるとな。
1: はい。
2: 最大危机，看看我啊，不是好事儿。

0: 告示はすでに貼った。ワンウェンヤが見た後は必ず現れる。あさって手配をして万全の準備をしろ。特に会場周辺は伏兵を敷け。
1: はい。

0: 大佐。
1: 準備できたか。
0: できました。大佐、ワンエンエンは来るでしょうか。
1: ワンエンエンが知れば絶対来る。計画通りにしろ。
0: はい。

0: こんな遊戯はもうたくさんだ。ここは憲兵隊です。将軍閣下。
1: よしろ、お前には失望した。お前の指揮する上海では軍と共産とが我々に攻め込んできている。お前は帝国武士たちを異国の地で死なせているのだぞ。
0: すみません。
1: これは誤って済む問題ではない。司令部の決定で3日後別の者がお前の職務を務めることになった。わかったな。
0: はい。王文渊。
2: 王文渊、貴様のせいだ。貴様だー。

0: この2回の行動から見て、ワンウェイはきっと私を暗殺しに来る。奴は簡単には引き下がらない。機会さえあれば必ず現れる。しかし上海全体と比べ、我々は人手が少なすぎる。だから決めたのだ。この私がおとりとなろう。
1: 大佐、それは危険すぎるのでは。
0: 危険を負わなければ捕まえられない。ワンウェンウェンはよく軍刀の奴らと一緒にいるな。明日は私がフォンユールの日本料理で食べると流せ。
1: 大佐、
0: すでに決めた。

0: 前ら中に入れ。
1: 里面二楼怎么样？
2: 二楼有兵把守，根本进不去。
3: 那现在怎么办？
2: 回去再说。
3: 好。
4: 报告官，
0: 阿烈，浅田閣下。
5: お。なんだ佐藤君か。
0: あなたの電話で急いで来ました。
5: うん、お疲れ。
0: 帝国のためです。
5: 連れてきたか。
0: 連れてきました。今回の試験品の状態は良好です。
5: お、何者なんだ。
0: 公共軍の奴らです。帝国の事業のために命を捧げます。
5: 軍人。
3: 彼らが予防接種に耐えられることを願おう。
0: やはり少しも進展なしですか。
3: バイオ免疫は君たちが思っているほど簡単なものじゃないぞ。しかしすぐだ。我々はすでに最終段階に入っている。
0: よかったです。
3: うん、彼らに工事を引き渡そう。
0: はい、一日も早く成功しますように。
3: お疲れ。
0: 失礼します。

0: 我们不是跟着我打小日本，是跟着共产党。对，跟着共产党，但不知道您能同意吗？
1: 为什么不同意？
0: 我以前可是伪军啊。谁都犯过错误，知错就改就是好的。新四军是人民的军队。
2: 少佐、もうそろそろです。うまく敵を包囲することができます。さらに封鎖線の周辺だけでは足りないはずだ。竹橋大佐の命令はもしやるなら殺せだ。もうそんなにかからないだろう。敵は食糧不足になる。だから敵より先に奪うんだ。食糧の徴収を
3: すぐにやらせるんだ。はい。太君、太君、我求你了，别办了，别给我留点吧。
4: 太君，我求你，太君，我求了，太君，我求了，太君，我求了，太君，我求了，太君，这是佐藤少佐的命令，从今往后，所有的人手里不能有存粮，全部是应配给制。
3: 太君，你这是要我命啊！我的身价可赌在这点粮食。
4: 太君，给我留点吧。
3: 难道你想违抗佐藤少佐的命令吗？
4: 我求了，太君呐，我求你了，我求你，我求你，
3: 罢了。
5: 弾丸出来，各上勿论。全部乗せろ。
6: 隊長、すべて運び終わりました。
5: 乗れ。
6: はい。

0: 通の人間じゃないはずだ。
1: では奴が話していた村に聞きに行きますか。
0: 何も聞き出せない。
1: 少佐の意味とは。
0: 例の運量計画は変える必要があるな。青木君、すぐ第二大隊に電話しろ。明朝9時第一大隊の代わりに食料運ばせろ。
1: 少佐、8時では。
0: 1時間遅らせろ。あと拠点に電話して受け取り準備させろ。
1: はい。ではあの応対の方はどう説明を。
0: 説明する必要はない。ただ安全の点から見て明朝に第一大隊を見に行く。なぜか落ち着かなく感じる。
1: では準備します。はい。

0: これで何回目の進撃だ。
1: 報告将軍、これで9回目の進撃です。
0: 9回。中国軍人は我慢強いな。だが惜しいな。相手の砲火を見ると奴らはすでに力尽きたな。山田、
1: はい。
0: あと1時間与えよう。向かいの陣地を攻めきれるか。
1: 全力を尽くします。
0: バカ、尽力じゃない、必ずだ。
1: はい、必ず任務を遂行し

0: 将軍。
1: 敵陣営を打破したか。
0: いえ、敵の援軍が来ました。
1: 援軍？ありえない。すでに敵軍のすべての参戦軍力に分析をした。我が軍の火力圧制により敵の全防衛線はすでに虫の息だ。もうすでに信任防衛区に増援を出せるはずがない。
0: 将軍がおっしゃっているのは、ただ敵の援軍は将軍の墓所内ではないということですね。
1: どういう意味だ。
0: 援軍は八郎軍だからです。
1: 何？バロー！

0: 指挥部在哪儿？你问问前边，我以前的时候就在那儿。
1: 哎，お前たち、何してんだ？
2: 我々は輸送兵です。場所を探して休憩しています。
1: 休憩？あっち行け。ここは通信室だ。離れろ。
2: はい。
1: 行け。
0: 小鬼子说什么了？
3: 说这是通讯室，让咱们躲远点。
0: 狗日的小鬼子把指挥部放哪儿了？
3: 这是你的地头啊！我还想问你呢。
0: 早知道当初少造点防弹。一间间找吧，
4: 不用担心，
0: 有冉华在，你还怕找不着吗？
3: 你又交给我了。行，谁让我会日语呢？我去问。
2: そんなに心配することはありません、将軍。八路軍の助けがあっても、敵軍内部は新任の兵力配置のため屈強に陥っています。一ヶ月と持たないでしょう。我々必ず新任を下ろして、ルジアンへ進みます。
5: 間に合わない。我々にそんな時間はない。我々には2週間しか時間がない。太平洋戦場では、局面を挽回できない。
1: 報告。将軍、司令部から電報です。

0: 将軍、司令官は新たな作戦を。
1: 司令官がシャンシー一戦の敵を制圧しろと命じた。相手に一時の休息も与えるなと。どうやら司令官は第二法案を実施するようだ。長くは持たないだろう。間もなく帝国軍が長江にまたがり大地を踏みしめるのだ。

0: 何か用があるのか。
1: 高圧線区松本指揮官から緊急文書を届けに来ました。
0: なぜ直接密電を使わないんだ。
1: 今は非常事態です。どんな情報の漏洩でも戦局に影響が出るかもしれない。無数の情報を解読されてしまった。それでも連邦が安全だと。
0: あ、司令部はあそこだ。
1: 感謝します。
2: 山口君、君からすると我々の次の戦略をどう思う？
1: 私が思うに、砲撃と突撃を連携させ敵に圧力をかけ、心理作戦で迎え撃ちましょう。
2: 間違いない。全力進行だ。敵の戦場に全力で圧力をかけるんだ。徹底的に中国人の対抗心を潰せ。行くぞ。帝国の勇士たちを激励する。勝利は我々のものだ。

0: 山口君、車の準備をしろ。前線の勇士たちが待ちわびているぞ。
1: はい諸君。
0: どうした？
1: 藤野参謀長が来ました。
0: 藤野参謀長、どこにいる？
1: 駐屯地の門にいます。
0: 行くぞ。

0: 吉田君、現在我々の作戦区域は膠着状態にある。信任を落とし、ズージャン航空を占領、これがこの作戦の突破口になる。すでに司令部から命令を受けているだろう。20日作戦全面始動する。君たちの任務は進撃、全力進撃、分かったか？
1: はい、ご安心ください。総力を挙げて準備をしております。必ず殲滅します。
0: 部隊の責任を考慮して、司令部は君たちに2つの連隊を送る。真人に進撃しろ。
1: はい、ありがとうございます。
0: 私を失望させないでくれ。全面攻撃の前に

0: 前たち何人か残れ。他の奴はついてこい。
1: 戦略武将図。参謀長。将軍。バカ野郎。
2: 说中国话。
3: 你们胆子真够大的。你们到底想要干什么？
2: 跟你做笔交易。
3: 我答应你们，让你们安然无恙地离开这里，但是有一个前提条件，就是把你们盗取的文件还给我们。
2: 你命都在我手里，还跟我谈条件？
3: 我死了，你们也一样要死，
2: 是吗？
1: 参谋长。
4: 说你们的条件吧，
2: 放我们走，带上那些文件。
3: 不可能！你们这些卑鄙无耻的窃贼！
5: 放你娘的狗屁！
6: 占我国土，杀我同胞！
5: 你们这帮小鬼子才是窃贼！说窃贼都抬举你们，
2: 你们连畜生都不如。
3: 弱肉强食，本是自然界的规律。
2: 好，我尊重规律。
1: 住手！参謀長、答えましょう。
7: ダメだ。生きている限り、絶対に許さないぞ。
1: 参謀長閣下、我が軍は湘西前線での肝心な時期です。将軍に何かあれば、すでに終わってしまいます。お考えください。どうか、
7: バカ野郎。一旦情報なくしたら、我らは永遠に立ち直れない。
1: 先に奴らに答えましょう。
7: 分かった。
3: 我可以答应你们的条件。
7: 外で奴を捕まえてくれ。
8: 让他闭嘴。
1: 参謀長。
9: 答应了你们，我什么还不服人？
2: 这位兄弟，还得麻烦你再给我们这辆车。
9: 你，
1: 山口君，车だ。
0: 行け。車呼んでこい。
10: はい。

0: し、参謀長に何かがあったら、粉骨砕身にさせてやる。
1: 这老家伙给抓起来，
2: 可这帮狗日的没有一点想放咱们走的诚意啊。
3: 这么看来回去的路应该也都封了。
2: 那是一定的，回去路上不一定雇了多少人等着咱。
1: 没想到你个老东西这么值钱呢啊。既然鬼子把路都封死了，那咱们就选最近的一条去阵地。
2: 这个主意不错，去阵地。
4: みんなよく聞け。後ろに下がるんだ。出なければお前らの長官を蜂の巣にしてやる。下がれ。下がるんだ。

0: 你以为文渊手里那颗手雷真的是摆设，是吃素的？
1: 兄弟们都坐好了，准备闯关，到时候自求多福。
2: 凡是害怕的
1: 现在自己跳车。
3: 小哥，
4: 山口君，藤野参謀長どうなった？
3: まだ敵の手に。
4: 奴らどこに行った？
3: すでに我々の陣地内に。
4: 命令を出せ。敵軍の艦長が陣地に侵入し参謀長を解放しなければ。撃ち殺せ。
3: しかし藤野参謀長、
4: 奴らは軍船区の全ての戦略部署と機密文書を持っている。一旦なくなればどうなるかわからない。もし参謀長に何かあったらば、私は司令官に贖罪をする。
3: はい、命令通り。

0: 八郎君は残部で怪我した。しどりは逃がれないです。
1: 自治域はまだどのぐらいの抵抗部層いるか？
0: 比較率は作戦は終わったわ。その地方の中央軍と西北軍は八郎君、じゃいろいろの残部で怪我した。
1: いえ、自治域は反抗者一人いっても皇軍はおろそかに引き受けねえぞ。
0: はい、
1: このからの命令だ。改革は作戦についてとても大事なことだ。改革順序的に実施のため、富士地域は一人ハンコ者行っても綺麗に一掃しないといけない。
2: うわ、快点！快点！快点！
3: 报告，咋的了？
4: 刚才没听我说啊？这战场没打扫完呢，等一会儿清理队就来了。
3: 那怎么看呢？弄得现在进不去出不来的。
4: 你躲我干啥？我不是按照咱计划。行了，小点声吧，小点声吧。
3: 现在咋办？
5: 咋办呀？
4: 趁现在清理队没来，跑吧。
3: 这么多好枪，不捡了
5: 啊？
4: 先跑，跑出去，等清理队来清理完了，咱再回来，尽量回。
3: 啊，走。
6: 报告。
4: 趴下，趴下，
3: 趴下！
6: 啊，
3: 过来，
4: 趴过来。你咋又来了？
7: 狮子，你这边枪一响，我一猜你们一准出来捡羊了。
3: 翠儿，
6: 嗯，
3: 这战场还没清理呢，待会儿不一定来啥人。
6: 那你们咋来了？
4: 来早了吗？
3: 报告，鬼子。
8: 我叫徐立木阿绿，战斗三个哟，安全点。
4: 小鬼子赢了。
6: 报告，
4: 这咋弄啊？报告，天要下雨，你要家人、客人、顾客人赶走点藏品。
6: 啊！
4: 叫他赶紧吧，赶紧！
8: 哎呀，慢点！啊呀！鬼子は死んだ。我が軍の死体を運べ。

0: 奴は何者だ。そうですね、必ずは正確人間じゃないですよ。どこで決まったんだ。奴らは地獄から出るもんじゃねえのか。富士は昔から人間の役者たちは山上から死んだ人ものを素人伝道あるから、大胆の奴たちは需要素人で販売するでんね。
1: 俺は今捕らえろ。ザメって下ろします。
0: いえ、もう遅い。頭部に逃げてるよ。でも奴らは需要素人でここに販売する間違いない。その売り場で奴たちを待っててるやるぞ。
2: はい。
3: 这玩意儿有血吗？这地方
4: 没了，干净了。
5: 喂，干啥呢？
4: 啊，
5: 拿点菜来。
6: 不装。
7: 大哥。
4: 啊。
7: 老规矩啊。
4: 啥老规矩？
7: 我捡的，得还给我。
4: 你捡的？
7: 啊？
4: 啊？我跟你说啊，今儿要不是倒霉赶上清理队，哥几个得多捡多少支枪啊！
8: 今儿没你的份儿啊！
7: 抠门，那比我爹还抠门啊！
2: 这抠门吗？
7: 啊！
4: 亲兄弟还得明算账呢。
6: 你站这干嘛呀？
7: 你说我干嘛？等你们洗完跟你们回去啊！
4: 你得方便一下，你站这方便吗？
9: 尿尿了。
7: 呀！
4: 哎，尿！你走远点啊！
6: 我不走怎么办？那老规矩呗。
9: 算了，来吧。